godine lažu, zaborav doći. Bacaju mrve pred srce moje, lice po lice dođe i prođe. Kada se ljubav izličit more,